0: 晃晃晚行和隔壁金兵
1: 能客家能为过掉细滴能烧白灶后世代有能跟门不咪晃熟手忙在了能不了后归做个马放感卡不腻

都嘛，好做个嘛方感ครับ，爱看见ครับ，好在住人，把门带舒适白，江湖门龙门矮，密码外带很遥难，把门好和很本塞，陪门行米边的嘛，米包围你一本。